0: yogasenkana sikorone ishuri gitorere inkurunzi hiza mu Rwanda rihere mu mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo murenge wa Jari twafite imyanya mu kiciro rusange mu mwaka wa oya aho hararangiye rwose mu babare narinyobye imyanya yarayo mu mbere yarashize murabizi ko tutigeze tubabwira ko dufite imyanya mu wa kabiri cyangwa mu wa gatatu nuko abaje kwiga iwacu barahaguma kandi bose barimuka nta kuvuga rero ngo hari umwanya mu wa gatatu ngo hari umwanya mu wa kabiri wawukuraye iwacu ni abantu baba reclasse bajya bahaza uwageze iwacu arakwama intebe nayivaho tuzajya twakira abaje mu wa mbere gusa kandi nabwo uzarira imyanya ishira cyakora niba ufite nimero zawe uze kubatereta wambabariye mukambwira niba nta munyeshuri wenda warwaye nagaruka nyuma nkaza
1: cyangwa
0: ushyiramo umwana wawe
1: uwiyandikishije ntaze
0: reka ba bose iyo biyandikishije baraza ryose reka ni ishuri ryiza ndakumenyesha ko ubungubu ugiye gusekendari sikuru mu mashuri yandi y'i Kigali

0: Corona.
1: DSTV, fill every moment.
0: Barcelona! Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Sazaga! Buri da portal mangbara no vitaza vespal. Passa o comitê, Tony Gordon. Zamuka, Zamuka, Zamuka, recura pro Sarajanari Chayeta.
2: Sometimes enjoy digital life.
0: Mbega mbega uyu musore bita Floria Regene. Floria Regene yitsinze igitego gishobora kunanirwa gutsindwa n'umwataka. Floria Regene yikubisemo ishoti hano. Anthony Gordon rakura cross atari. What a super cross! Floria Regene araza ahitana umupira ngo hwi. Ahitana umupira ngo hwa. Ahitana umupira ngo hwi. Barcelona ibitego bitatu. Barcelona Goraza. Barcelona bitatu. Ikipe Rayo Vallecano kimwe.
1: DSTV, fill every moment.
3: Anthony Gordon, simwongeze umeze neza kurenza abandi.
0: Cyane.
3: Ari wa.
0: Eh.
3: Nacional Rashford wa. Taonana.
0: Ariko manage.
3: Oya ngo Joao Pedro na afite ibibazo.
0: Eh.
3: Oya ngo Jesus aso na cyane Barcelona ntuzabigiye.
0: Eh, cyakora ya nibyo rwose. Nibyo rwose. Nabyo.
3: Baravuga ati umuhungu
0: ngatavuga ati umuntu none uri no gukinira ikipe ikomeye. None akina mu mikinire ya Barcelona.
3: Eh, baravuga ati none ati
0: ati tubonye umwata.
3: Eh? Asa na kaise matame kimuntu tubona n'inyongera.
0: Cyane.
3: Era uki yakima ku busa d'Aston Villa. Uzayiza nko ku munsi wa gatatu Aston Villa ishobora kuzamukegera. Sakabukayo pasa mchua gateri za mchani ya Bruno Guimaraes pia ni ya kwa mtana mwana Gabriel Magalhaes nyeziri konsa pasa katulimi ebile chinze pasa kwa Gabriel pasa kwa ya eziri konsa pasa mwana gata katulimi ebile chinze ya ni ya kwa makosa ulechi mwisho za chibisha kaji humu mwende ya ni ya tada nguri yuma ihuse. Atansi otanzali za mjaita Victor Nelson Lindorf. Victor Nelson Lindorf ganea kwa Pau Torres. Pau Torres fasi matara kwa Victor Nelson. Pasara kwa Aroni Wan-Bissaka. Victor na manzala tuzania. Pasara kwa Aroni Wan-Bissaka. Pasara kato kwa Buendia. Buendia ya itanzala kwa Magini. Magini manu wasala wa uzumupira. Bawa usa.